بشير ينا بوجتوش زنت جنتوكو إحساس سبدان تأش بيوان ساي كشيرياد يتمز غش زاي دبانن لكچار گزور دبان پنن لكچار چون زهت مشان سکول کالج دبات نوکری يهوي چو شايد زندگي هن پوز يت چون كهت شك زساي كشير چه رشوار دبان پرانس وقتس مزايس رش کشیر یوان تو ایس کران یتی تپسیا تکیزی ماحول اس شانت تو تیہنز تپسیا اس سفل سبدان دوستو ایسی اس کران صوفی سنتن حسکت للدد نندریش مقدوم سب گوپی ناتھ باب یہند ناو ہتھے چھو دلس زنت سکون میلان دپان یمن یاد کرن سے چھ ساری درد تو تکلیف دور سبدان یم ایس شفیق رحیم رفیق یمو ہمیش رزوت تو پزرچوات دپان مرانچ واریا تو ترانچ کیتھا یم مرت تر تمی رود یاد تو تموی پرو کشیر مز تش کی کلاکار کی فنکار یم ہمیش مرت تش یاد روزان دمونا است پوت کالس آلو کرہوک تم یاد

0: قربان کت چھن مران کت چھ روزان مرنی کس دمستان زند کت گسی سوچت کری ونان چھنا کتھی چھ تاران تو کتھی چھ ماران کت کرنے وزی گسی لفظن ہند خاص خیال تھو ین سانی کت سید کانسی ہند دل فٹی سانی کت سید گسی گسن فٹ میٹن دلن مل سائی گئی بڑ کت کت گسی آسی وزندار مطلب کت چھو آسان پنن مول
1: دوستو اسی امید زی تہے آسی سونی پروگرام پسند آمد خوش تو خوشحال روزو
2: پروگرام اچ نو ڈل ہت سبدو بی حاضر دی اجازت نمسکار
1: نمسکار اینڈ گڈ